Inyang wong duwene kokudi ya. Eko ti saben dupa terjemaki woni ya. Demandanan apa mbiyantu nambi nyong singingu ya ngut. Iya ya gue. Sepisan kotak jantur ping pindo kotak sogi koloriki seiwe. Mangga ngerendara bala dewa ngelepas alugara koyar tak balang naya. Lai gue. Teka-teka adan lah. Teka-teka anu barang murah niki ya. Angger togo wang paling-paling seket tili rapet maning. Balik angger kana gowang lirune nyawa aja wedi. Inyong aja nganti inyong ketiban alugara ya.